0: يُسِرُّ تَبُونَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا أَنَا فِي نَبِيرٌ
1: Sekali lagi
0: minta mana
1: Ya'budunani Ya'budunani la yushriku nabi syai'a
0: Ya'budunani la yushriku nabi syai'a

0: في الأرض وما واهم النار ولبئس المصير.
1: فتح الله عليك.
0: فتح الله العظيم.
1: يا باي. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terus mobil terhubung kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Azhari, Fadatul Timur.
1: Baik, Cik Azhari, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cik Azhari.
2: Okey, ayat 50
3: 55 sampai
2: 57.
3: Okey. Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ard
3: pegang sikit tu.
2: Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wa la yumak كنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
1: صدق
2: الله العظيم.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jadi untuk semua berita semua kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 untuk bertasmik bersama dengan doktor untuk pagi ini. InsyaAllah bagi ayat surah An-Nur ayat 55 hingga 57. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa ditanya? Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini adalah soal saya. Saya Kamidah daripada Taman Ar Indah, Kematan Pau, Pulau Pinang. Syukur Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah.
4: Mampu belajar lagi dengan Ustaz.
1: Baik, silakan.
4: Ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
1: Ya.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما